0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bakilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian. Pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan kepada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Nama mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam hal itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Muzani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua pelitup muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026 Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut ia menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Mesra Bermaklumat.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Spotlight Media FM, Mesra Barma Klima, dan selepas ini kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Karya Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Hadjar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pekan emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergula lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Lito di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjerai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kereta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-29. Jadi untuk edisi yang ke-30 ini, untuk 3 Oktober, telah pun masuk di bulan Oktober kita. Aisyah merasa okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan. Kita nak mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Lagunya Cinta Ini, Naufal Azrin, komposer Wan Saleh, lirik pun Wan Saleh, jatuh sangat.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
1: Miri FM di Suai 95.1 FM.
2: Catahi Miri FM, evolusi muzik terkini. 3.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Okay geng, pagi bertemankan LY. Kita baru saja berhibur bersama dengan Aida Jebat dengan lagunya Mana Hati. Dan sebelumnya tadi kita telah pun berhibur bersama dengan Six Sen dengan lagu Khatimah Cinta. Dan anda masih lagi bertemankan LY untuk pertemuan kita menerusi di geng pagi Mira FM untuk pagi ini. Dan ini yang ingin LY kongsikan bersama berkenaan dengan pemberitahuan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara PDU di negeri Sarawak. Dan adalah dimaklumkan bahawa operasi perkhidmatan Doktor Udara di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan kuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September 2026 sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Dan penangguhan ini dibuat bagi memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut melibatkan anggota pasukan PDU Miri pada 8 September 2026 yang lalu. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah, Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di talian 082-473-200 sambungan 256. Dan selepas ini, LY akan kongsikan bersama untuk anda info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Pekenu Miri, Sibuti dan Marudi.

0: ta o ku payang behule ga horot ta long ku pasi haunan hino laan wa FM paji tenglo.
1: Ini tanpa jopaji alam segmen surat dengah. Surat dengah unaloh alenai man tim tangor. Kahum 20 telok paket plastik ngepalah alam tegela ung kristal nyelema dadah metapetamin bahat 26 gram ane polisi le alam ji hadui nebau alam ana haji hamin amte lubun hajalan sing hiong lebih dah lemdi. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tasli Maringbara tino lenah dina bawana ni hati pasukan Jabatan Sesetan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak alam pukul 5.20 minit lebih. Jadi men udah pelesak ngabananan dalam pesuk dadahanan andhat lo alam ji bag uk alang atek zip dahinlah bela dilahu andah lo ha ujung amija ajeleng ngavan lake anan andah tahan. Jadi lake alang umur 50 jidu mananan andah geri tepala bahagian sesetan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Men udah plesa atak sengit anak lake anan negatif dadah. Dilahui hahipu neji rekod hadu jeak marung salah dadah. Kes anan ansiasat NIO Section telok pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 tino endaha uk ukum jin tehang 2 atang 5 duman dahin endaha jeliket telok atang pitan hangun awi engkuma salah. Surat dengah alang kedua alaneman Sarato. Kahum 22 saman kahum naan salah andha usang alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah Sarato hak kilometer 4 kusung saya alan pen Borneo Tedo 4 di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggibara lim saman anan andha usang ngejelo saman PDRM bakah ke 25 tusu. Jadi aduanan maton dana lampu kuna telur lebih dilahu dalam pelesak jatuh puluh laung dahin pitan puluh kelita jadanya kang hadu jeak dahin lahu ilau daha alang nasala ha alan alun. Jadi melimanan tino sepuluh lake dahin telur puluh daha do dan lahu daha pelesak kelita ihati 22 motosiken 50 kelita 20 jiven dahin kelita ayak 4 ruda tusuluri dahin bus. Jadi aduanan melabin putelok pegawai dahin anggota alang lahu alang naik man bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti bahagian sesetan jenayah dahin penguatkuasaan trafik balai polis Sarato dahin balai polis Kabong. Surat dengah bayaloh alang naik man miri di kedai jelang Bolivet gatusah tutung dau ani. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul Natusu Jihma empayan pasukan alanai man BBP Miri dahin BBP Lopeng Tepala Ngawananan. Men udah pelesak ngawananan dalam ginang TG kedai 2 tiket layang 40 kaki kali 60 kaki gatusah tutung. Tukana lahu dengna uma kedai anan tutung 70% dahin nusite daha alang melavin. Pasukan

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anu senukung, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikam, oh nak dahin saya lebih mani tamlim. Aku usunukung dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jihma ani deh premier api hawah panu penji dahin kelunan bangu hak muka. Atak maang hak muka temu anu puboh ngioh dahin hadui alang sak lebak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Hak serian, projek nama yang wak baik hungi kampung ampungan melegah Rp1.67 juta ringgit kerani uk lim hadui na. Ani lim dengar. Jihma ani deh premier api hawah panu peji dahin kelunana bangu hak muka dalam program Sarawakku Sayang bahagian muka. Dah panu peji anak nahri mandataran pihin setia raja atang tebingan muka. Ampayananan Datuk Petinggi Abang Johari peji dahin dah nas nam robek. Teguh dah una briswok premier api hawah dui jihma hak kedai kupi dahin temoh pahmat dahin kelunan bangu dahin dah alang na dagang hak tebingan muka. Atak maang hak muka temuh anu puboh ngiyoh din hadui alang sak lebak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping Bara, Perintah Negeri mukih belajak hukah 240 juta ringgit Avan Negereng Loji Rautan Air Basong Fasa Telok. Projek anan Avan dah naji loji alang deng mahangan 60 juta liter atak jikdo. Pertemuh deng mejen ngua ayan loji basong Avan pelangata atang ngejatuh 20 juta liter atak. Ya, dua nunan halau majlis kuman malam peji tehang kelunan ayak alang mayak daleh dahin ketua masyarakat dahin ketua kaum hak muka. Hak serian projek namengua baik hunge kampung ampungan melegah Rp1.67 juta ringgit kerani uklim hadui na. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin duan projek kanan hipun awang mariang dan mihal sayung wa ekonomi Avan dah ngeliah dahin Avan piwe hak atahanan. Hubunganan jantua geri sayu mendah kelunan kampung bi men kelunan bangu alang ne men awang alang te ha awananan. Iha dua nunan tegu pejadi projek peng alang tawin puboh hadui ngemaju Kuching dahin rame pangkalan kampung ampungan 4.0 ha serian. Dengar ni anak pahamu men radio kayaan Miri FM. Hukah tusu perlu saya projek rakyat adnah bahagian muka jarun lima duman anide. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Bara hukah belajar Avan nak lim projek kanan yang nak tehang Rp1.3 bilion ringgit. Avan nupulung hadui jahe pun atam ang tek 60 saya projek adnah hak avananan tari manduman 2010 saya atang duman 2026 dahin belajar hukah 2.3 bilion ringgit. Avan pulung projek transformasi luar bandar RTP yakna tek 1,330 saya projek melegah jip melegah 55 juta ringgit. Iha donunan tegu kuman malam peji teh hang dah alangaya mayak daleh peji dahin ketua masyarakat dahin ketua kaum hak muka. Hipun uge layang pengjam peknap dahin hamanya dui teh hang pengamal media Bara Dengah alang marong men

0: Ketua Sarawak Asset Petronas Shelby Ridwan tak lama dahulu nak bara Serikat Anan Udara jadi ji bagi mentengayat hadui peluang industri inyak dan gas Sarawak. Balai mentengayat Anan ngemaju sosioekonomi kelunan bangu ngejelos sekolah puboh denak tak lam komuniti dehina puboh urip teliker daleh. Awinanan dahun nak lahu nyadi peji alang tubuh tek hang Petronas dehin media temuh pejoh tek jaka alang sangatang. Alang basak dahun nak hiaknah pengurus kanan Petronas dari kali Sindan Berhad Sarawak Asset Abang Asmira Abang Bol Hasan. Program JA SKS sebahagian muka dahakna tek malam budaya Sarawak malam dehak dataran Pihin Setia Raja Muka. Lasan awan pendengah dehin putulah bara leban ankeliah adat asal kelunan talam dalehani. Kelunan ayah alang atang lim ihana ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi timbalan residen bahagian muka Bajuri Bidin dehin ketua pegawai eksekutif Majlis Seni Sarawak Dr. Sufian Jalet. Ampayan aku pak udengah akbasa batang dengah haji hangun ngua. Jihma anide premier api hawah panu peji dahin kelunan bangu hak muka. Atam ang hak muka temuan puboh ngiyotin hadui alang sak debak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Hak serian projek neme ngua bahik hungi kampung ampungan meleganji puan nama tusu juta ringgit kerani auklim hadui nana. Nunan haitan peji tak lam dengah lebih alang anak Rosita Ampung, Man Amin dengah RM Kucing Usang, selebih dihin salam Malaysia, Madani.
1: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

kita akan menyerahkan cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan dan terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola kepada Yang Bahagia Datuk.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anak nirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menuti tua.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Manis mulut masam di dalam peningan lagu Kedibai Francis Harris. Jadi dia tu mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026.